Про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому стопі.

Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, вітаю всіх, хто вже прокинувся і слухає нашу щонедільну радіопрограму «Духовна мандрівка» на радіо «Львівська хвиля». Як і звично, у студії брати-семінаристи Львівської духовної семінарії Святого Духа будуть з вами протягом цієї години.

Сьогодні 11 жовтня 2026 року Божого. Неділя 19-та, Подзіслання Святого Духа. Неділя святих отців 7-го Вселенського собору. Сьогодні Свята Католицька Церква спогадує пам'ять святого апостола Филипа, одного із семи дияконів, а також преподобного Теофана Начертанного, єпископа Нікейського і творця канонів.

Є два святих Филипа. Апостол – один з 12, його пам'ять вшановуємо 14 листопада. І діякон, пам'ять якого Свята Церква обходить сьогодні. Святий Филип був родом з Кесарії, Палестинської. Мав жінку і 4 дочки, яким Господь дав дар провидіння. Не знаємо, коли Ісус Христос покликав його до числа своїх учнів. Однак відомо, що був він одним із 70 і що апостоли вибрали його на диякона, другим після святого Стефана, і другим серед 7 дияконів. Коли після мученицької смерті святого Стефана жиди почали переслідувати вірних, а Христові учні, окрім апостолів, пішли, втікаючи від ненависті фарисеїв, в сусідні землі голосити Слово Боже, тоді Филип, диякон, пішов у Самарію, і там, в головному місті Севастії, став проповідувати Христову віру. Ось що розповідають про це діяння апостолів. Так і Филип, прийшовши в місто Самарію, проповідував їм Христа. А народ однодушно уважав на те, що Филип говорив, слухаючи його і бачивши ті знаки, що він чинив. Бо з багатьох виходили нечисті духи, що в них були, кричали голосом великим, і сила паралітиків та кривих видужувала. Радість же була велика в тім місті. А був перед тим у тому місті один чоловік, Симон на ім'я, що займався чаклунством і дивував люд самарійський та видавав себе за щось велике. За ним усі від найменшого до найбільшого слідом ходили, кажучи: «Цей чоловік – сила Божа, що її звуть Великою». Отож вони до нього були уважні, бо він довго дивував їх чарами своїми. Та як повірили Филипові, що звіщав їм царство Боже ім'я Ісуса Христа, хрестились чоловіки і жінки. Увірував тоді й сам Симон, і, охрестившись, перебував з Филипом, а бачивши знаки і великі чуда, що робились, дивувався. Довідавшися, що Самарія прийняла Слово Боже, апостоли, які були в Єрусалимі, послали до них Петра і Йоанна. Ці прийшли й помолилися за них, щоб вони прийняли Духа Святого, бо він ще не зійшов був ні на кого з них, а лише були охрещені в ім'я Господа Ісуса. Тоді поклали на них руки, і вони прийняли Святого Духа. Святий Филип був лишень дияконом і не міг уділяти охрещеним святої тайни миропомазання, тому уділити його прийшли святі Петро і Йоанн. А коли вони повернулися до Єрусалиму, тоді ангел же Господній промовив до Филипа, кажучи: «Стань та піди на південь, на дорогу, що йде з Єрусалиму в Газу. Вона безлюдна». І встав він і пішов. Аж ось етіопський муж, скопець, вельможа Кандаки, етіопської цариці, що був над усім її скарбом та що прийшов був в Єрусалим на прощу, він повертався, сидячи на своїй колісниці, читаючи пророка Ісаю. Сказав дух до Филипа: «Підійди і пристань до цієї колісниці». Підбіг Филип і почув, що той читав пророка Ісаю, і сказав до нього: «Чи розумієш, що читаєш?» А він відповів: «Та як можу, коли ніхто мене не наставить». І попросив Филипа зійти і сісти біля нього. Місце ж писання, що той читав, було це: «Його вели на заріз, мов овечку, мов те ягнятко перед тим, хто стриже його, безголосне, так він не відкриває рота свого. В його приниженні відмовили йому суд. Рід його хто може оповістити? Життя бо його від землі вирвано». Озвався скупець і мовить до Филипа: «Скажи, будь ласка, про кого це пророк говорить? Про себе самого чи про іншого кого?» Тоді Филип відкрив уста свої і почав від цього писання. Благовістив Ісуса йому. А коли вони їхали шляхом, прибули до води якоїсь, і скупець каже: «Он вода, що забороняє мені охреститись». Сказав же Филип: «Коли віруєш з усього серця, можна». Відповідаючи, сказав: «Вірю, що він є Син Божий», і повелів, щоб колісниця стала, і вони обидва, Филип та скупець, зійшли у воду, і він охрестив його. А коли вони вийшли з води, Дух Господній пірвав Филипа, і скупець не бачив його більше. Від'їхав, радіючи, дорогою своєю. Згідно зі святим Єронімом, той скопець згодом став апостолом Етіопії.
«Дивіться, каже святий Йоанн Золотоустий, як той високий урядник палав спрагою спізнати правду, яку нам Бог об'явив. Навіть у дорозі він читає святе письмо, і то найзнаменитіші пророцтва Ісаї. Читає, хоч і не розуміє їх, а побачивши бідного Филипа, не соромиться, а просить його пояснити і навчити. Однак і вчинок святого Филипа гідний подиву. Він не закидає скупцеві, що той читає те, чого не розуміє, він не схиляється перед його багатством, а все пояснює і приводить його до Христа. Та повернімося до діянь апостолів. Коли охрещений Етіоп втратив з поля зору святого диякона, якого забрав ангел Божий, тоді Филип вже опинився в Азоті і по дорозі звіщав Євангелію всім містам, аж поки не прийшов у Кесарію. У Кесарії він також проповідував Слово Боже. Зі святого письма знаємо, що святий Павло під час своєї подорожі, прибувши до Кесарії, зупинився в домі Филипа Благовісника, одного з семи дияконів, у якого було четверо дочок-дівчат, які пророкували. Згідно з переданням, апостол Павло висвятив Филипа і настановив його єпископом у лідійському місті Тралії, в Малій Азії, де той утверджував Христову науку численними чудами і де закінчив свій земний подвиг. Святий Єронім пише, що в кінці 4 століття свята Павла бачила в Кесарії дім, в якому жив святий Филип, а в тому домі маленькі кімнатки, де мешкали його дочки. Пам'ять про них у Кесарії тоді була ще жива.

Святі Теодор і Теофан були синами святого Йони Пресвітера. Вони обидва прийняли монаше життя в монастирі святого Сави в Єрусалимі, а згодом, осягнувши досконалість, були висвячені на священиків. Коли безбожний лев вірменин став переслідувати вірних, які почитали ікони, тоді святі брати пішли до Царгорода і там перед імператором боронили Христову віру. За це їх жорстоко побили і кинули до в'язниці в Понті. І лиш після смерті лукавого імператора повернулися до Царгорода. Однак за ревність у наверненні іконоборців їх знову кинули до в'язниці. Імператор Теофіл, безбожний єретик, наказав їх жорстоко мучити, а потім замкнути у в'язниці на острові Афусія. Через 2 роки їх поставили перед імператором, роздягли і били по лиці, по плечах і грудях, а вони голосно молилися до Господа Бога і Богородиці. Під кінець на лицях їх вирізали на шкірі такі рядки. Всім, хто приходить до того града, де ж ноги Божі стояли, подаючи світові відраду, там і цієї себе показали блуду посудини погані, і коли були великим гріхам віддані, невірним були розбещені уди. Як злодії звідти вигнані, вони ж до царського тут граду приставши не перестали злочинити всюди, тим знаменням їм лиця начертавши, прогнали знову злих зле ізвідусюди. До такого звірства опустився імператор, який називав себе християнином. Святого Теодора замкнули у в'язниці в Апамеї, Ватинській, де він помер від ран на сам праздник святого первомученика Стефана у 833 році. Святий Теофан уклав пісню, в якій прославив подвиги свого брата. За правління Михаїла III святого Теофана відпустили на волю і поставили єпископом Нікеї. Він уклав багато канонів, серед інших канон на честь відновлення почитання ікон, пам'ять якого Христова Церква вшановує в першу неділю Великого посту, у неділю православ'я.

ефірі найважливіші новини Української греко-католицької церкви в Україні та світі. «674 хористи з України та світу УГКЦ встановила світовий рекорд. 3 жовтня у Соборовій світлиці Патріаршого Собору Воскресіння Христового в Києві відбувся фінал Всецерковного фестивалю парафіяльних хорів Української греко-католицької церкви. Цьогоріч він об'єднав понад 50 хорів з України та з-за кордону. Під час фіналу учасники встановили рекорд України з наймасовішого виконання християнської пісні. Фестиваль упродовж 3 років організовує живе телебачення. Фінальна зустріч парафіяльних хорів розпочалася божественною літургією, після чого відбувся концерт. Попередньо фестиваль проходив у 2 етапи. Під час першого онлайн-етапу парафіяльні хори надсилали відеозаписи своїх виконань, які живе телебачення публікувало на своїх медіаресурсах. До фестивалю долучилися хори з різних регіонів України, а також з українських греко-католицьких парафій за кордоном – Шотландії, Франції, Іспанії та Німеччини. Як наголосили організатори, особливо важливою стала участь парафіяльних хорів з-за кордону. Їхнє долучення до спільного співу підкреслило нерозривність українських греко-католицьких громад за межами України, як з Українською греко-католицькою церквою в Україні, так і з Україною загалом. Другий етап передбачав зустріч учасників наживо у Києві. На початку концерту виконавців привітали словами отця і глави УГКЦ Блаженнішого Святослава. «Співайте, ми, можливо, не завжди усвідомлюємо, яке значення має спів у церкві. Кожен, хто співає, стає голосом цілого світу. Через ваш голос весь світ говорить із Богом». Також до учасників звернувся експерт Національного реєстру рекордів України, заслужений діяч мистецтв України, посол культурної дипломатії, кавалер ордену Святого Миколая Чудотворця Марк Орловський. Він привітав виконавців та ознайомив їх з умовами фіксації рекорду. Під час концерту кожен хор виконав по 2 твори – один патріотичний, інший присвячений Пресвятій Богородиці. На завершення всі хористи фестивалю зібралися на сцені і разом виконали богородичну пісню «Оспомагай нам, Діво Маріє», як спробу встановити новий рекорд України з наймасовішого парафіяльного виконання християнської пісні. Ведуча заходу Галина Бабій у підсумку наголосила, що встановлений рекорд не може охопити всього масштабу хорового співу УГКЦ. На її переконання, літургія, яку щонеділі супроводжують співом парафіяльні хори в усіх греко-католицьких церквах, це вселенський хор, порахувати який кількісно неможливо. Українська греко-католицька церква – одна з тих, де під час богослужіння співають усі. Окрім хорів, у нас співають також парафіяни. І оте масове виконання в наших церквах по всьому світу у свята, у неділю можна фіксувати щоразу, наголосила пані Галина. За її словами, навіть найбільший за кількістю учасників фестивальний хор не може зрівнятися із Вселенським хором літургії, який щонеділі звучить у греко-католицьких храмах по всьому світу. Сертифікат про встановлення рекорду вручили 4 жовтня після богослужіння в Патріаршому соборі Воскресіння Христового. Експерт Національного реєстру рекордів України Марк Орловський засвідчив, що у фестивалі в онлайн та офлайн форматах взяло участь 46 парафіяльних хорів з України та 7 хорів українських греко-католицьких парафій із 5 країн світу. Загалом у фестивалі взяли участь 674 хористи. Експертна рада Національного реєстру рекордів прийняла рішення щодо можливості реєстрації рекорду в цій номінації. І сьогодні, 4 жовтня 2026 року, Національний реєстр рекордів засвідчує встановлення світового рекорду «Найбільша кількість хористів на фестивалі парафіяльних хорів Української греко-католицької церкви – 674 хористи». Національний реєстр рекордів визначає Українську греко-католицьку церкву, очільником якої є отець і глава Блаженніший Святослав Шевчук, рекордсменом світу.
виголосив експерт Національного реєстру рекордів України Марк Орловський. Сертифікат прийняв єпископ-помічник Київської архієпархії владика Йосиф Мілян. Він наголосив, що це перший рекорд, встановлений Українською греко-католицькою церквою, а також відзначив керівника департаменту інформації ГКЦ отця Ігоря Яцєва, який є організатором фестивалю. Треба віддати належне, що в час цієї страшної війни, постійних вибухів у Києві і непевності, ми зуміли організувати хори й отримати сертифікат зі встановлення рекорду. Дякуємо отцю Ігореві і всім хористам, які взяли участь у фестивалі в будь-якому форматі. Нехай Бог благословить вас здоровим горлом і наснагою надалі славити його ім'я церковним співом, побажав владика Йосиф.

на Вінниччині вшанували пам'ять отця Романа Бахталовського, засновника Фатімського згромадження. 6 жовтня у Хмільнику на Вінниччині у храмі Святого Івана Богослова відбулася архієрейська божественна літургія з нагоди Дня пам'яті Слуги Божого отця Романа Бахталовського, засновника згромадження сестер непорочного серця Марії Фатімської. Богослужіння очолив владика Михайло Колтун. У співслужінні із владикою Леоном Дубравським, єпископом Кам'янець-Подільської дієцезії Римсько-католицької церкви та отцем Іваном Левицьким. У спільній молитві взяли участь монахині згромадження, парафіяни храму та вірні, які прибули з Вінниці. Під час богослужіння для вшанування були встановлені мощі святих фатімських дітей – Франциска та Пацинти. У проповіді владика Михайло зосередив увагу на духовній спадщині отця Романа Бахталовського та його служінні, пов'язаному із фатімським посланням, молитвою за навернення і мир. Згадуючи досвід церкви в підпіллі та після його завершення, архієрей говорив про терпіння як шлях вірності Богові і наголосив на прикладі Пречистої Богородиці, яка прийняла свою місію та страждання заради світу, людства, життя і миру. Після літургії до присутніх звернувся владика Леон. Він поділився особистими спогадами про спілкування з отцем Романом Бахталовським і його помічницею сестрою Варварою. Єпископ наголосив на важливості молитви на вервиці в щоденному житті християнина та закликав плекати набожність до Богородиці в родинах, зазначивши, що саме сімейна церква є першим осередком, де зароджується і передається віра. Представниця згромадження сестер непорочного серця Марії Фатімської подякувала архієреям, духовенству та всім присутнім за спільну молитву та прославу отця Романа Бахталовського у славі святих. Вона також висловила вдячність громаді храму та його адміністратору отцю Олександрові Пляшанову за гостинність і підтримку в організації пам'ятного дня. Після літургії владики, духовенство і вірні вирушили на місцевий цвинтар, де біля могили отця Романа Бахталовського відслужили молебень, молячись про його прославу та беатифікацію.

у Ватикані організовують благодійну збірку для підтримки українців напередодні зими. 22-24 жовтня дикастерії служіння милосердя у співпраці з губернаторством держави міста Ватикану проводитиме благодійну збірку на підтримку населення України, яке страждає від наслідків війни. Ватиканських працівників закликали долучитися до ініціативи та приносити теплі речі й продукти тривалого зберігання. Із відповідним листом до працівників Святого Престолу звернувся архієпископ Луїс Марін де Сан-Мартін. Префект дикастерії служіння милосердя, апостольський елемозинарій, тобто відповідальний за благодійну діяльність Папи Римського. У межах збірки прийматимуть зимовий одяг, теплі ковдри, зокрема вживані в доброму стані, спальні мішки, консерви, постільну білизну та рушники. Пункт збору облаштують на площі перед Палацом губернаторства Ватикану. Вірю, що молитва в поєднанні з конкретною допомогою допоможе передати нашу підтримку братам і сестрам, які переживають трагедію війни та носять на собі її рани, зазначив архієпископ Луїс Марін де Сан-Мартін у листі, подякувавши всім, хто долучився до ініціативи.

Дорогі радіослухачі, пригадую, що ви слухаєте релігійну програму «Духовна мандрівка», яка триває кожної неділі з 8 по 9 години. І зараз ми дійшли до головного моменту нашого етеру – слухання недільного Божого Слова. Запрошую розгорнути Святе Письмо і знайти такі уривки апостола і Євангелія. Друге послання до Коринтян, 11 глава, з 31 по 12 стих. Браття, Бог і Отець Господа Ісуса, Він благословен вовіки, знає, що я не говорю неправди. В Дамаску правитель царя Арети стеріг місто дамаскинян, щоб мене схопити. Але мене спущено через віконце у кущі по мурі, і я втік з його рук. Чи треба хвалитися, воно не личить, та я перейду до видінь і до об'явлень Господніх. Знаю чоловіка в Христі, що 14 років тому, чи то у тілі, не знаю, чи то без тіла, не знаю, Бог знає, був узятий до третього неба. І знаю, що той чоловік, чи в тілі, чи без тіла, не знаю, Бог знає, був узятий у рай, і був слова невимов, і чув слова невимовні, яких не можна людині висловити. Таким буду хвалитися, собою ж не буду хвалитися, хіба лиш моїми немочами. Коли ж я схочу хвалитися, не буду безумний, бо скажу правду, але стримуюся, щоб про мене хто не сказав більше, ніж у мене бачить або від мене чує. І щоб я не загордів надзвичайними об'явленнями, дано мені колючку в тіло посланця сатани, щоб бив мене в лице, щоб я не нісся вгору. Тричі я благав Господа, щоб той від мене відступився. Та він сказав мені, досить тобі моєї благодаті, бо моя сила в немочі показується. Найкраще, отже, хвалитимуся скоріше моїми немочами, щоб в мені Христова сила пробувала. Євангеліє від Луки, 6 глава, з 31 по 36 стих. Сказав Господь, як бажаєте, щоб вам чинили люди, чиніть їм і ви так. Коли ви любите тих, що вас люблять, яка ваша заслуга? Та ж бо й грішники люблять тих, що їх люблять. І коли чините добро тим, що вам чинять, яка ваша заслуга? І грішники те саме чинять. І коли ви позичаєте тим, від кого маєте надію назад узяти, яка ваша заслуга? Адже і грішники грішникам позичають, щоб відібрати від них рівне. Ви ж любіть ворогів ваших, добро чиніте їм і позичайте, не чекаючи назад нічого. І велика буде ваша нагорода. І будете синами Всевишнього, бо Він добрий для невдячних і злих. Будьте милосердні, як і Отець ваш милосердний.

будьте милосердні, як і Отець ваш милосердний. Словами Євангелія, тобто з допомогою притч та історії, Ісус виховує у нас віру міцну і розумну. Віра нагадує правду, що людське життя оперте на двох основах – стосунки з Богом і ближніми. У Євангелії цієї неділі Христос навчає про потребу любити своїх ворогів. Цим показує, що ворогами, тобто перешкодою у пошуках щастя, можуть бути особи, негативно наставлені до нас, або хтось ображений на нас, коли ми не виконали його бажання та різні проблеми. Коли зіштовхуємося з цими перешкодами, вони викликають у нас негативне почуття і ставлення до них, бажання швидше звільнитися від цього. Натомість Господь каже любити своїх ворогів, бути до них доброзичливими, терпеливими, прощати. Природно це важко зробити, бо вимагає від нас бачити добро в тому, що нам шкодить. Нинішню науку Ісус завершує думкою не про ворогів, а про милосердного Отця. Що це означає? Говорячи про потребу любити своїх ворогів, Спаситель надає цьому подвійну мету – добро дочасне та вічне, кажучи: «Велика буде ваша нагорода, і будете синами Всевишнього». Ці слова містять у собі цінну пораду, важливу для виховання, удосконалення нашої віри. Як віруючі люди, знаємо, що нічого у житті не

Бо не тільки хтось робить зло в житті, але й ми самі помиляємося, чогось не знаємо, можемо проявити неповагу до когось. Коли ми помиляємося, Бог не картає нас за це, якщо чогось не знаємо, не дорікає нам, коли згрішимо, не карає нас відразу за провини. Але завжди у всьому Небесний Отець ставиться до нас із розумінням, терпеливістю, милосердям, дає можливість виправити помилки, змінитися, зробити життя кращим. Думка про Бога у проблемах, коли зіштовхуємося з різними ворогами, допомагає попри всі негативи життя відчути себе Божими дітьми, що ми не самі, а з нами Ісус, який нас любить і готовий допомогти. Думка про присутність Бога в труднощах надихає до праці та боротьби зі злом та гріхом. Це вселяє в нас надію і довіру до Бога, що Він сильніший від наших недосконалостей, всякого зла у світі. Разом із Ним завжди можна отримати вирішення проблем, знайти добро у житті. Так переконуємося у правдивості слів Євангелія, що для Бога бо немає нічого неможливого. Про нинішнє Євангеліє святий Іван Золотоустий говорить таке. Ніщо не робить людину так подібною до Бога, як любов до ворогів. Один священник розповів про такий випадок у його парафії. Багата мати послала на навчання свого здібного сина. На превеликий жаль, він там потрапив у лихе товариство, у якому втратив віру в Бога, яку йому прищепила старенька бабуся, коли він був ще маленьким. Перебуваючи у великому місті 5 років, одного разу приїхав додому і сказав матері: «Мамо, я вже не є такий наївний, щоб вірити у все те, чого мене навчила колись бабуся». «Погано, сину», – промовила мама і почала його переконувати. Слізно благала покаятися, але нічого не допомагало. Тоді вона робить геройську офіру, звертається до Бога: «Боже, якщо моя дитина втратить віру, забери його з цього світу». Тим часом юнак повний сил, гарний із лиця, рветься до життя. Вже закінчує здобувати вищу освіту, готується до екзаменів. У той час у його молоде тіло закрадається страшна невиліковна хвороба. Не здавши екзаменів, син був змушений тулитися під сердечною опікою матері, якою вже давно гордував. У теплі родинного дому, біля люблячого серця турботливої матері, не віднайшовши здоров'я тіла, віднайшов здоров'я душі. Віра, яка завмерла в ньому, віджила, і незабаром він віддав Богу своє молоде життя, споглядаючи на краще життя у вічності. Найбільше переймався тепер за долю молодшого брата, який тільки готувався до вступних іспитів. «Матусю, — говорив він, — як будете посилати мого брата на навчання, не віддавайте туди, де навчався я, бо втратите його на землі, а можливо й не знайдете колись і на небі». Як бачимо, віра може знаходити широке застосування у житті, допомагати у справах і проблемах. Коли керуємося вірою, вона допомагає бачити Бога у всьому, особливо у складних ситуаціях. Тоді навіть у важких моментах все можемо пережити разом з Ісусом, як Його вірні друзі, бо довіряємо Його всемогутності та любові. Амінь.

Любі радіослухачі, наша програма «Духовна мандрівка» на радіо «Львівська хвиля», на жаль, добігає до свого завершення. Тож щиро заохочую вас бути вдячними Богові за все, що робите, а також своїм близьким за все, що вони роблять для вас. Частіше говоріть їм, що ви їх любите, частіше дякуйте їм та частіше просто обіймайте. Помолімось на завершення. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи, дай мені зустріти з душевним спокоєм усе, що принесе мені цей день. Дай мені цілковито віддатися на волю Твою святу. На всяк час дня цього в усьому наставі підтримай мене. Які б я не дістав вістки сьогодні, навчи мене прийняти їх із спокійною душею і твердим переконанням, що на все Твоя свята воля. У всіх ділах моїх

словах, керуй думками моїми і почуттями. У всіх непередбачених випадках не дай мені забути, що все ти послав. Навчи мене просто і мудро ставитися до всіх людей, нікого не ображаючи, ні не засмучуючи. Господи, дай мені силу перенести втому і всі події цього дня. Керуй моєю волею і навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати і любити. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. З вами був брат Львівської духовної семінарії Святого Духа Теодор Німак. Дякую вам, що були з нами протягом цієї години. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!

Увага! У Львові загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: настрій стає кращим. І усмішка сяє, коли з самого ранку хтось просто запитає:
1: «Аго, якся маєш?»
2: «Якся маєш» шоу на львівській хвилі. Щовихідних з 9 до 12. Юрій Попів і Злата Дзюбановська заряджають на позитив.
1: Вмикай та майся добре.
3: 9 ранку, 5 хвилинка на годиночку. Добрий раночок усім. А насправді, перш за все, хочу сказати, нехай там всякі вам погоди не роблять настрою в житті, бо то якийсь просто жесть на вулиці.
4: Та чого ти так, знаєш? Я люблю більше все ж таки сонячну погоду, але дощ, він теж має свій певний настрій, і деколи нам він всім теж потрібен.
3: Настрій сьогодні... полежати в ліжку під ковдрою, так?
4: Так, і сьогодні саме неділя, саме час, щоб робити просто нічого, лежати в ліжку і насолоджуватись дощем. От кові вікно собі навстіж відкрив, кави заварив, лежиш і дивишся на дощ. То, що ми з тобою сьогодні працюємо, це наші проблеми.
3: Розкажи це людям, які теж сьогодні працюють. Слухай, люди десь 7-ї вже на роботі, і насправді я не знаю, як поводитись в таку погоду. Мене зразу бере агресія. Мені хочеться бути максимально злим, і ти уявляєш собі, скільки часу мені ще треба пережити таку погоду. Це ж дуже багато.
4: Та чекай, там ми за 3 хвилинки розкажемо про погоду, і можливо не так і довго триватиме той дощ, але про це трошки згодом.
3: Злата Дзюбановська, Юрій Попів, львівська хвиля. Дочекайтесь.
0: Львівська хвиля.

0: Прогноз погоди на львівській хвилі.
1: Отож, розповідаємо вам про погоду. Вчора я вам говорив, що сьогодні часом дощ. Мені здається, що не часом, а він буде цілий
2: то
1: день.
2: Тільки ранок, не починай.
1: Та затяжний, дуже затяжний. Дивись, температура повітря сьогодні буде 10-15 градусів тепла. Ну і дощитиме протягом дня. У понеділок там хмарно із проясненням. І теж знову ж таки дощ. І знову 10-15 тепла. А вночі вже дуже похолодає. Буде від 3 до 8 тепла, в день 10-15.
2: Загалом протягом наступного тижня обіцяють хмарно з проясненням. Вночі без істотних опадів, в день де-не-де може бути дощик, і вночі там буде від 2 до 7 тепла, потім в день від 9 до 14, в середу трішки тепліше, але ну що ми поробимо, то осінь, треба тішитись.
1: Ти знаєш, неможливо домовитися з тою погодою. Ну, нехай дощ падає вночі, а в день собі хай буде нормально, розумієш?
2: Добре.
1: А то попридумували.

0: Реклама. Ніч над Карпатами. Пісні, що єднають покоління. Оксана Муха з великим сольним концертом у Львові. Ретро українського серця. Живе музичне звучання, театральна постановка Богдана Ривкевича та неймовірний акордеон Володимира Мухи. 2 листопада в театрі Заньковецької. Приходь і серцем слухай. Оксана Муха. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Пюрфап нагадує. Чистий сажовий фільтр та каталізатор – це стабільна тяга і менші витрати. Професійна чистка та відновлення сажових фільтрів і каталізаторів за євростандартом. Пюрфап. 068-005-43-21.
2: 25 років гурту «Скай». 25 років музики. 25 років історії.
3: Тому що в тебе має бути тільки...
2: Улюблені хіти.
3: Легко, важко.
2: І та сама шалена енергія, яку варто почути наживо. Не пропустіть! 11 жовтня о 19:00 в Малевичі. Квитки на Карабас.ком, партнер туру Work.ua. Живий звук.
4: Десь ранки починаються з кави, десь з новин. А у Львові ранки вже 20 років починаються з...
5: Сей одразу.
4: 20 років. Таємна вечірка вже близько. І цього разу зустрінемося не вранці.
6: Хочете потрапити? Слухайте, стежте. Донатьте на ювілейний збір для Львівського кардіоцентру.
7: Ексклюзивний партнер свята – Львів Кройсенс. Завжди є про що зустрітись.
0: Реклама.

0: стає кращими. І усмішка сяє, коли з самого ранку хтось просто запитає:
1: «Агов, якся маєш?»
2: «Якся маєш» шоу на львівській хвилі. Щовихідних з 9 до 12. Юрій Попів і Злата Дзюбановська заряджають на позитив.
1: Вмикай та майся добре.
3: 9 ранку, 26 хвилина. Розповідаємо вам про те, який сьогодні день. Сьогодні Злата так прочепурилась, вона вже сидить. Тут така щаслива, довольно страшна. День...
4: Міжнародний день дівчаток. От так от маєш, розумієш?
3: Дівчаток, не жінок, дівчаток. Але всі дівчатка, немає у нас хлопчики.
4: Молодець. І кожна жінка, вона теж всередині маленька дівчинка. Тому сьогодні вітаю всіх жінок, дівчат з тим прекрасним святом. І знаєш, мені подобається, ми з тобою що вихідних взагалі розповідаємо про те, який сьогодні день. І мені подобається, що за рік жіночих свят, мені здається, набагато більше, ніж ваших чоловічих.
3: Це правда, тому що про нас чоловіків всі забувають. Ми нікому не потрібні. Ми вважаємося взагалі сильною стороною людства.
4: Ой-ой-ой, ти стаєш
3: але
4: не на той
3: це
4: шлях,
3: неправда.
4: Ніколи.
3: Це неправда, що ми сильна сторона. Ми теж хочемо свята, теж хочемо, щоб нас вітали. Ну, букети не треба носити, ну просто, щоб там, я не знаю.
4: Дивись, ми з жіночою частиною населення це обдумаємо, але я вам не обіцяю.
3: А ти себе ким вважаєш, жінкою чи дівчинкою ще?
4: Ех, як тобі сказати? Не хочу видавати свій вік тут, але я, мабуть, вважаю себе ще дівчинкою.
3: Та вже жінка, то яка з тебе дівчинка?
4: Та, мене просто, ну знаєш, от коли говорять жінка, це щось дуже таке, не знаю,
3: доросле.
4: Я ще не готова до такого дорослого.
3: Ми ніколи не будемо готові до дорослого життя, але Злато, прийми це нарешті.
4: Я не хочу.
3: Що ти вже не дівчинка, що ти вже відповідальна за себе, жінка. От, та, тому...
4: Хочу бути маленькою дівчинкою.
3: Ми всі хочемо бути. Я думаю, що сьогодні можна святкувати всім дівчаткам, жінкам, тому що в душі живе оця дитина, яка дуже, знаєте, хоче бути маленькою ціле життя. І це правда, бо не губання туди
4: розслужиття. Треба берегти це відчуття в собі.

0: Настрій стає кращим. І усмішка сяє, коли з самого ранку хтось просто запитає:
1: «Аго, якся маєш?»
2: «Якся маєш» шоу на львівській хвилі. Щовихідних з 9 до 12. Юрій Попів і Злата Дзюбановська заряджають на позитив.
1: Вмикай та майся добре.
3: Отож, розповідаємо вам про те, що ми сьогодні собі нового придумали, що можна, знаєте, такого поробити в неділю зранку. Яка то буде професія?
4: Яка то буде професія? Дивись, я вчора собі замовила, знаєш, є такі картини малювати за номерами.
3: No.
4: Оце я собі вчора вирішила, що наближається оця осіння погана погода, коли будеш сидіти вдома і треба чимось себе зайняти, не знаю, з чашкою чаю. То замовила собі картину і вирішила, що я буду великою художницею.
3: Ого.
4: І дивись, і вона мені сьогодні приїхала. Сьогодні падає дощ, сьогодні неділя, розумієш, вихідний. Ну все для мене.
3: Ти будеш малювати. То так, будемо звісно говорити сьогодні про художників, про тих людей, яких ще з англійської називають артіст.
4: Ой, чекай, рівень твоєї англійської будемо обговорювати.
3: Ага, артисти, ну реально артисти.
4: Але, дивись, насправді, ти любиш малювати?
3: Ні.
4: Я тебе розумію.
3: Все, ефір закінчено.
4: Бо я теж до якогось періоду часу не любила малювати, і мені лише сподобалось, коли це робиться фарбами. Mm-hmm. Ну, тобто не щось там розмальовувати, а саме фарбами, не знаю. То це така для мене медитація і заспокоєння. Але малюю я тільки по номерках, бо мене нервує, коли звичайна картина, я не вмію малювати.
3: Ти розумієш, малювати треба, не просто вміти, це треба відчувати. Тому що, якщо ти там малюєш, умовно, комусь картину на замовлення, ти вмієш малювати, але ти того не любиш, то та картина не вийде такою натхненною, якою малювала людина, яка відчуває душею. Тому всі художники – це люди, які дійсно творять оці картини, які ви потім собі вішаєте в домівках. Це не просто майстерністю, а і душею, і там сенс закладений, і там сили закладені, і там частинка тої людини теж є в кожній картині.
4: Ну, гіпотетично, якби ти був художником, який би ти стиль собі обрав? Або що б хотів намалювати?
3: Знаєш, у мене колись була така ідея, є оці такі холсти, які ложать на землю, зверху вішають відро фарби і, поливають.
4: Так.
3: От я би таке щось малював. Бо, від пензлика, то не моє. А от щось таке натворити, знаєш, яке наляпати на полотно, цікаво було.
4: А я б навчилась робити підробки, продавала би їх і заробляла багато грошей.
3: Ужас.
4: Жах, це жахливо.
3: Це жахіття, Злата.
4: Але це правда.

0: Львів. Ну що, нарешті, 22 жовтня, ми з вами зустрінемося в моєму турі «Фантастична жінка». Це буде фінальний концерт, тому я з нетерпінням чекаю всіх вас, жду з любов'ю, для того, щоб ми з вами поспівали в акустичній, романтичній атмосфері, набулися разом. А квиточки можна замовити на сайті Karabas.com. Всіх цілую і обіймаю. І до зустрічі.
1: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
2: До уваги прихильників найяскравішої, найпопулярнішої, справжньої української поп-зірки. Анна Трінчер. Вже 16 жовтня о 18-й концертна арена «Малевич». Живий звук. Усі суперхіти наживо. Квитки онлайн.
3: Головна подія року у спортивному маркетингу вперше відбудеться у Львові. 28 жовтня «Барви Івент Холл» прийматиме 6-ту всеукраїнську конференцію зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Юкрейн». 700 учасників, які живуть спортом та бізнесом. Понад 50 спікерів, які створюють нові правила гри.

0: нагоді маємо вам таку, знаєте, інформашку, новинку, або ж просто можливість. Можливість потрапити на таємну вечірку вже 15 жовтня, яку робить Львівська хвиля.
1: Роблять її не просто так, адже нещодавно святкували 20-річчя в нас все і одразу, тому з нагоди цього такого, не знаю, великого свята.
0: Та великого, бо там Андрій великий, ну, як мій люди.
1: Організовується така таємна вечірка. Якщо ви ще не бачили, не чули, то швиденько біжіть в соціальні мережі Львівської хвилі.

0: Там є вся інформація. Це така дуже цікава подія, де дуже багато є наразі таємниць, але зовсім скоро, думаю, їх вже для вас відкриють. Там буде точно цікаво.
1: Або не відкриють. Ну а що? Є вже силуети артистів, які будуть. Там будуть дуже потужні
0: ми
1: артисти.
0: Ми з Юрком дуже просимо, щоб вам відкрили ті всі таємниці.
1: Але мені ну, кажуть, Юр, не можна. Так. Ну дивись, насправді скажу так, підказку даю. Будуть артисти, яких знає вся Україна. Кожен, кожна людина не існує на світі, навіть на світі. Не існує така людина, яка не знає цих артистів. Це ну, це такі хітові.
0: Тільки так обережно.
1: Це, дуже вважаю, щоб не сказати. Це настільки хітові артисти, що ви слухаєте їхні пісні щодня. Окрім того, я впевнений, що ви мрієте потрапити на їхній концерт. І ви можете це зробити дуже просто, придбавши собі квиточок на таємну вечірку, яка буде в секретній локації, в самому серці міста, центр Львова. Уявляєш собі, в центрі.
0: Тому, якщо ви звикли, любите таємниці і звикли від життя отримувати все одразу, то заходьте в наші соціальні мережі і шукайте, де можна придбати квиточок.
1: А ще, якщо ви любите Андрія Великого, то теж
0: а що там, тільки Андрій Великий, я перепрошую.
1: Там аж троє ведучих, ну, тут, три людини. А ще буде дуже багато магії. Та коротше, там таке вже, ну, вже таке роблять, що кипець. Квиточків не так багато залишилось, кажу, як є. Тому говоримо вам такий хід продажі, як придбати квиток. Пишіть на наш інстаграм Львівської хвилі, вам все розкажуть. І обов'язково, ну, ви собі дуже гарно відпочинете, з багатьма познайомитись, бо це така камерна вечірка, та то невеликий концерт, на якому буде гучно, а це якраз та атмосфера, де можна нових партнерів собі знайти, друзів, або стати мільйонером.
0: Так, якщо любите щось ексклюзивне, то ця вечірка для вас.

0: Настрій стає кращим. І усмішка сяє, коли з самого ранку хтось просто запитає:
1: «Аго, якся маєш?»
2: «Якся маєш» шоу на львівській хвилі. Щовихідних з 9 до 12. Юрій Попів і Злата Дзюбановська заряджають на позитив.
1: Вмикай та майся добре.
3: 10 ранку, 3 хвилинка. Добрий ранок. Ви знаєте, вже не так-то й погана погода на вулиці.
4: Ой, Юрко, розумієш, лише б це людям з самого ранку, так от їх збодрити, розумієш, тою погодою. То погано, то хороше, то погано, то хороше. Погода прекрасна.
3: Магнітні бурі, розумієш?
4: То в тебе просто,
3: в мене такі проблеми в житті, що я не можу. В мене просто капець якийсь.
4: Просто в Юрка зламалася машина, і він не знає, як під тим дощем їздити. Якби була машина, то він би казав,
3: я
4: що він насолоджується осінню.
3: Пішки ходити, це для мене це якийсь такий капець. Я не знаю, я забув, яка маршрутка їздить на Стрийську, і це так погано.
4: Подзвоніть Юркові сюди, будь ласка, скажіть, яка маршрутка їде на Стрийську, бо він біднятко не знає, як з тим розібратись, розумієте?
3: Та не то, що не знаю, я взагалі пережити цього не можу. Але пам'ятайте про те, щоб у вас не було в житті, руліть так своєю, кермуйте долею так, аби вам було добре.
4: Порція ранкової мотивації від Юрія.
3: Ну та реально, ну а що, ну то що кінець світу, ну просто мотор вмер мені.
4: І просто дощ падає у Львові. Ну, але про погоду справді поговоримо десь за 3 хвилинки. Тут Злата Дзюбановська, Юрій Попів і гарний настрій точно рівно до 12:00. Залишайтесь разом з нами.
2: Львівська хвиля.

0: Прогноз погоди на львівській хвилі.
1: А тож, про прогноз погоди. Неділя святая. Сьогодні хмарно із проясненням, часом дощитиме, і температура повітря вночі від 7 до 12 тепла, в день 10-15.
2: Вже з понеділка теж обіцяють хмарно з проясненням, місцями може бути невеличкий дощик, і температура повітря вночі від 3 до 8 градусів тепла, в день 10-15. Що поробиш, осіння погода, але, ну, таке воно життя, нікуди від того не дінемося, снігу нема, дуже великого дощу нема, сподіваюся, що сьогодні він, в принципі, припин. Тому я вважаю, що ми можемо тільки радіти, Юрко.
1: А то воно капає, капає і капає, капає. Розумієш, то таке, як на голову.
2: Тепер не тільки я тобі на голову капаю, а ще й дощ.
1: Ну, то капець.

0: Реклама.
1: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Рапопорта, Сихові та Чорноволе. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Купи квартиру. Ну купи. Ти ж хочеш свій куточок.
3: Ага. І платити за неї до пенсії?
4: Ні. В ЖК Stone Space діє Оселя. Державна програма. Розумієш?
3: О, серйозно? А що там ще є?
4: Ліс під боком, свіже повітря і басейни прямо у дворі.
3: Переконав. Виїжджаю на огляд.
4: ЖК Stone Space. Встигне обрати найкраще планування.
5: PureFab нагадує, чистий сажовий фільтр та каталізатор – це стабільна тяга і менші витрати. Професійна чистка та відновлення сажових фільтрів і каталізаторів за євростандартом. PureFab 068-005-43-21.
6: 25 років гурту Sky, 25 років музики, 25 років історії.
7: Тому що в тебе має бути тільки
6: улюблені хіти. І та сама шалена енергія, яку варто почути наживо. Не пропустіть! 11 жовтня о 19:00 в Малевичі. Квитки на Карабас.ком, партнер туру Work.ua. Живий звук!

0: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
1: Активуй промокод МЕГО3, щоб підключити й собі. Деталі на megogo.net.
2: Реклама.

0: Настрій стає кращим. І усмішка сяє, коли з самого ранку хтось просто запитає:
1: «Аго, якся маєш?»
2: «Якся маєш» шоу на львівській хвилі. Щовихідних з 9 до 12. Юрій Попів і Злата Дзюбановська заряджають на позитив.
1: Вмикай та майся добре.
3: 10 ранку, 25 хвилина, і ми розказуємо вам про те, хто сьогодні святкує своє свято. І це ті люди, які роблять магію в прямому значенні цього слова, тому що ти виходиш з хати, в тебе пуста поштова скринька, ти вертаєшся, в тебе там щось вже є.
4: Сьогодні маємо день листоноші, і знаєш, це ті люди, яких, ну, принаймні, в своєму будинку я не бачила дуже багато років. Я не знаю, чи вони ще взагалі існують.
3: Та як? Є, таке є. Та само собою, та. Це вони, а хто комуналку нам приносить? Ну, то вони то, і
4: добре,
3: роблять.
4: Ми з тобою живемо в різних будинках, мені не приносять вони нічого. Але менше з тим, справді, є така професія, вона ще існує. Тому листоноші, якщо ви нас чуєте, якщо... то хочемо вас привітати з вашим професійним святом. Не знаю, чому воно випало саме на неділю, але тим не менш, саме сьогодні хочеться сказати вам вітаємо.
3: Так, вітаємо. І насправді, знаєш, листоноші – це точно ті люди, які мають сили багато ходити, бо це ж треба скільки будинків обійти за день. Тому що, я так розумію, є якісь, напевно, певний там тех-задача.
4: Мені, знаєш, що цікаво, а куди, ну от, я хочу бути листоношою, куди це йти, куди звертатися?
3: Ти де хочеш це? Стати? Тобі ну, наша бронь, умовно. Тобі не треба броні. До речі, листоноші мають бронювання, так, прикольно.
4: Серйозно?
3: Ага.
4: Ух, це яка крута професія.
3: Але
4: ну, менше з тим, але, от, наприклад, хочеться мені бути листоношою. Куди це звертатися? Ну, є якась там профспілка листонош України?
3: Напевно, в ЖЕК або на пошту. Я так думаю, що десь туди.
4: Бо я насправді, ЖЕК, я навіть не бачила листонош дуже багато років вже.
3: Та є, ну то хтось же ж приносить комуналку. Ну, принаймні мені приносять, розумієш? Так, якось воно з'являється. Тому так, листоноші вам вітаю. Питання, майте сили ходити і приносити нам листи.

0: Настрій стає кращим. І усмішка сяє, коли з самого ранку хтось просто запитає:
1: «Аго, якся маєш?»
2: «Якся маєш» шоу на львівській хвилі. Щовихідних з 9 до 12. Юрій Попів і Злата Дзюбановська заряджають на позитив.
1: Вмикай та майся добре.
3: 10 ранку, 39 хвилина. Ми присвятили цій події цілий вихід ефірний. Цілий ефірний вихід. Будемо говорити вам про те, що 15 жовтня, на хвилиночку, подія шикардосна, велика, красива і, я б сказав, така дуже масштабна, тому що артисти.
4: Артисти. Це таємна благодійна вечірка до 20-річчя, все й одразу. Я думаю, що ви вже точно про це хоч якось мусили чути. Але якщо ви тако десь почули, але не зрозуміли про що це, то ми вам зараз розкажемо. Справді, в нас 15 жовтня буде благодійна вечірка з нагоди 20-річчя. Не ще можна придбати квитки, але вони там дуже обмежені. Їх там залишилось зовсім трішечки, і там, в принципі, вона така, знаєте, камерна, закрита лише для своїх. Що там буде цікавого, Юрко? Розкажеш чи знову?
3: Я проможуся. Ну, дивіться, будуть ті артисти, яких знає вся Україна. І це не один артист.
4: Так, і це Юрко не про себе говорить.
3: Їх буде 3-4 навіть. Та багато буде. Та взагалі.
4: Так, дивись, бо тобі зараз...
3: А ще буде один артист. О, я дам підказку. З яким я вчора працював на концерті.
4: Дякую за підказку.
3: З ким я працював на концерті, то значить, будете знати, хто там буде. Але це ті артисти, яких ви слухаєте щодня. Це 100% інформація. От яким би ви не були, що би не слухали, ви точно чуєте їхні пісні щодня. Окрім того, наша локація буде в самому центрі міста, і це красивий вид, і це велика сцена, яка удаю собі, як можна сцену поставити в центрі міста з панорамою
4: побачити
3: на весь Львів, на якийсь високий поверх. Це ж капець, складно,
4: ти
3: але це буде.
4: Ти щось дуже так натякаєш. Я, здається, здогадуюсь. Але зараз про інше, бо крім того, що це гарна подія, то вона має ще й благодійну мету. Цього вечора будуть зібрані кошти на
3: дефібрилятори
4: монітор С8 для Львівського кардіоцентру. Тому, якщо ви хочете просто гарно провести час і, крім того, зробити ще щось хороше, то вам точно до нас.
3: Дефібрилятор.
4: Так, добре, дякую. Я вже почервоніла, чи що ні?
3: Купляйте квиточки. 2000 гривень коштує квиток. Небагато, і це точно вартує ті гроші, бо отримаєте ви від цього набагато більше.

0: Реклама.
1: Прикраси, які завжди в моді. Ювелірний бутік Зоді.
2: Золото, діаманти
3: та інші дорогоцінні каміння та метали. Zodi.com.ua.

Львів, зустрічай! Чів! Справжній талант сучасної української музики. Я знаю в тобі кожну лише хіти та

0: Я о 19-й в Малевичі. Квитки на Карабаском. Живий звук.
1: До уваги прихильників найяскравішої, найпопулярнішої справжньої української поп-зірки. Анна Трінчер. Вже 16 жовтня о 18-й. Концертна арена Малевич. Живий звук. Усі суперхіти наживо. Квитки онлайн.
2: День народження восени? Тоді вас особисто привітає Павло Зібров.
3: А сьогодні твій святковий день.
2: 16 жовтня у Делюкс. Бронюйте столик та святкуйте із кумиром. Квитки на gastroli.ua. Живий звук.
4: Десь ранки починаються з кави, десь з новин. А у Львові ранки вже 20 років починаються з...
5: Увага! У Золочівському районі повітряна тривога.

Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Якнайшвидше дістаньтесь укриття. Дотримуйтесь спокою та порядку. Увага! У Золочівському районі повітряна тривога.

Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Якнайшвидше дістаньтесь укриття. Дотримуйтесь спокою та порядку.

0: година, 57-ма хвилина, музика кудись злітає, що відбувається. Але точно знаєш, що зараз буде відбуватися щось інакше. Буде відбуватися таке, знаєш...
1: Просіння грошей.
0: Просіння грошей, так.
1: Просіння, благання.
0: Я хотів сказати, що це, знаєш, типу, рейдерство.
1: Ні.
0: А, рекет. О!
1: Рекет, ти що?
0: Будемо трохи цей, з вас просити грошей, бо маємо збір для Збройних сил України і маємо ціль 150 тисяч. І не можемо закрити.
1: Тому, будь ласка, everybody, заходите в Facebook, шукаєте там Роман Гринишин, це Шльома, наш радіоведучий, і донатите, бо маємо збір на 150 тисяч, збираємо там на електроніку для наших Збройних сил. Там дуже багато всякого різного, Шльома нам заборонив розповідати, що саме, але дуже потрібні ваші грошенята.
0: Так, тому зробіть свій ранковий донат, не просто everybody, every day, every... Our, every cars.
1: Wow. Ну, дивіться, якщо ви ще хочете пару гривень донату кинути на вивчення англійської для Юрка, то теж можна, але спочатку на Збройні сили України, будь ласка.

0: стає кращим. І усмішка сяє, коли з самого ранку хтось просто запитає:
1: «Аго, якся маєш?»
2: «Якся маєш» шоу на львівській хвилі. Щовихідних з 9 до 12. Юрій Попів і Злата Дзюбановська заряджають на позитив.
1: Вмикай та майся добре.
3: 11 ранку, 4 хвилинка. Погнали з вами 3 годину говорити, розказувати, слухати музику.
4: Добрий раночок. Привіт усім, хто слухає львівську хвилю. Ми ще рівно годинку будемо разом з вами. Тому якщо ви тільки приєдналися, то ви ще щасливчики, що встигли почути оці прекрасні голоси
3: Солов'їні голоси,
4: а
3: розумієш?
4: А хто це Соловейко? Це Юрій Попів, розумієш?
3: І я Солов'їха, Злата Дзюбановська.
4: І я така прекрасна пташка. Але справді, ще годинку будемо з вами дарувати вам гарний настрій, позитивні емоції, тому залишайтесь з нами на львівській хвилі.
3: Угу, будьте тут, а вже через 3 хвилинки про погоду розкажемо, тому не перемикайтесь.
0: Львівська хвиля.

0: Прогноз погоди на львівській хвилі.
1: Отож, сьогодні у нас неділя і хмарна з проясненням, часом дощ, температура повітря в день буде 10-15 градусів тепла, вночі від 7 до 12.
2: Завтра теж буде 10-15 тепла в день, буде хмарно з проясненням, місцями обіцяють невеликий дощик, але сподіваюся, це не змінюватиме ваш настрій завтра, адже вночі в нас буде від 2 до 7 градусів тепла, але, ну, що поробиш, така погода у Львові, маємо тішитись тому, що є.
1: Дивись, я, звичайно, там не ворожка якась, не мольфарка.
2: А, ну, так.
1: Але в мене таке відчуття, що до зими йде.
2: Ну, бо то, напевно, так би і мало бути.
1: Ні, ну реально. Ні?

0: Реклама.
1: Відчуваєш цей контраст? Це не звуки для медитації. Це твоє реальне життя у ЖК «Stone Space». Відкрито продаж другої черги, будинки біля лісу, басейни та продумана до деталей інфраструктура. Купуй легко із програмою «Єоселя». Змінюй міський шум на затишок. ЖК «Stone Space».
2: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків у Львові, Дрогобичі, Сокільниках, Самборі та Стрию. Деталі на сайті.
3: Де меблі купувати?
2: В магазині меблів «Фабрики Карпати». Готові меблі, меблі під замовлення, гуртівня ДСП, Городоцька, 172. Магазин меблевої фабрики «Карпати». Охоронна компанія «Ефорт». Підприємство року 2025. «Ефорт». Anyway.
4: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
5: Місто диктує свої правила, але ти над ними. Якщо живеш над садами. Таунхауси над садами. Житло бізнес-класу на Бічній Пасічної. Приватне укриття і власна панорама лісу. Два паркомісця і лише 12 сусідів. А динаміка міста зовсім поряд. Над садами. Уяви. Відчуй. Живи. Деталі у відділі продажу «Квітка майстерня будинків» на Думанського, 27.
6: Клас енергоефективності А.
0: Реклама.

0: настрій стає кращим. І усмішка сяє, коли з самого ранку хтось просто запитає:
1: «Аго, якся маєш?»
2: «Якся маєш» шоу на львівській хвилі. Щовихідних з 9 до 12. Юрій Попів і Злата Дзюбановська заряджають на позитив.
1: Вмикай та майся добре.
3: 11 ранку, 31 хвилинка на годиннику. І сьогодні ми перенесли нам ті забобони трошки раніше.
4: Ну дивись, але головне, що ми про них скажемо. Головне, що люди дізнаються, що не варто сьогодні робити, але все одно до цього прислухатись швидше за все не будуть.
3: Ну, давай. Не потрібно, скажімо так. Дивись, сьогодні не можна лінуватися і бути бездіяльним.
4: Сьогодні неділя, сьогодні можна все, що тільки.
3: Але ми вже з тобою не програли, по суті, тому що ми не лінуємося і в нас немає бездіяльності.
4: Добре, так.
3: Також вважається, що сьогодні не можна користуватися гострими предметами і гратися з вогнем. Бо порізи і будь-які інші травми, отримані сьогодні, дуже довго загоюються і дуже завдають багато турбот.
4: З вогнем, в принципі, краще не гратися. А от щодо гострих предметів, ну чекай, якусь канапку зранку треба з'їсти.
3: З'їв, розумієш? І не порізався, де, слава Богу.
4: Ну, ти молодець,
3: вже міг би потім, знаєш, ту рану гоїти пару років. Також сьогодні не можна тримати образу на близьких і відмовляти в допомозі близьким. Бо...
4: Всі близькі, хто хоче, того сьогодні пишіть, треба всім допомагати.
3: Так, бо відвернуться на все життя, кажуть, відвернуться, розумієш? Ти уявляєш собі ото...
4: Близькі люди, не може бути такого, то якась дурня.
3: Ну от і все, розумієш, більше немає що сказати, більше немає ніяких забобонів, різатись не можна, горіти теж не бажано. Одним словом, ви зрозуміли.
4: Сьогодні живіть, то життя наповне, як то кажуть.
3: Так, відпочиньте, положіть собі в ліжко цілий день і все буде добре.

0: Лаут так прикольно робить, класно.
1: Але ти не лаут, якби хто питав, але...
0: Дивися, але я теж буду 15 жовтня на вечірці. Ой, не теж, лауда не буде.
1: О, Юрко, я вже одну карту відкрив.
0: Окей, 15 жовтня, таємна вечірка від «Все і одразу» шоу від радіо «Львівська хвиля», яку робимо у центрі міста Львова з такою панорамою на місто. Будуть артисти, багато артистів. І ми вам принагідно нагадуємо про те, що варто бути і варто зараз придбати собі квиточок.
1: Квитки обмежені. «Все і одразу» 20 років, відповідно, і 20
0: квитків. Тільки 20 квитків, так?
1: Так, тільки 20 квитків. І я вам скажу, що там залишилося зовсім-зовсім трішечки. Тому ще встигніть, будь ласка, дбати, кого зацікавили, то заходьте в наші соціальні мережі, зокрема в Інстаграм, пишіть туди, там є всі актуальні посилання і таке інше, але це справді, знаєш, це така камерна, нішева, не знаю, ексклюзивна
0: подія. Яка нішева?
1: Подія.
0: Чуєш, яка камерна? Там сцену витягнуть на якийсь там енповер.
1: Ні, ну чекай, 20 квитків, закрита вечірка, хто хоче відчути себе особливим, то приходьте саме туди. А те, що там буде, Юрко, нам заборонили розказувати.
0: Та ти я хочеш... і не розказую,
1: та,
0: дивись.
1: Та, ти вже тут наговорився.
0: Але ми. Більше скажу вам, що будуть артисти світового масштабу, яких ви точно знаєте, пісні чуєте їхні кожен день, і це точно ваші любимі, на яких варто прийти. А, до речі, один із артистів їде в тур одразу після 15 жовтня. Я думаю, що це ще одна підказка, по якій ви можете здогадуватись.
1: Але вже то понапідказував.
0: А ще одна підказка. Так. Ще буде одна, скажу так, артистка.
1: Так.
0: Артистка, яка теж після концерту поїде до свого чоловіка і буде тішити його ще однією новиною, про яку ви дізнаєте згодом.
1: Ого, ну, не але ти наговорив,
0: Так, коротше, здогадуйтесь, думайте, хто це буде, що це буде, а ще думайте, як придбати квиток. Його можна придбати у Інстаграмі «Львівської хвилі», переходите в Дірект, купуєте, і ви вже щасливі. А ми з вами ще почуємося одразу після реклами.
2: Реклама. Спортивно-торгово-розважальний центр «Спартак». Спорт, шопінг, настрій. Гоу на Гетьмана Мазепи 1Б.
3: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті будинкиталюди.com.
4: Клас енергоефективності – це.

0: 25 років гурту «Скай». 25 років музики, 25 років історії. Тому що в тебе має бути тільки улюблені хіти. І та сама шалена енергія, яку варто почути наживо. Не пропустіть! 11 жовтня о 19:00 в Малевичі. Квитки на Карабас.ком, партнер туру Work.ua. Живий звук!
1: Головна подія року у спортивному маркетингу вперше відбудеться у Львові. 28 жовтня Barway Event Hall прийматиме 6-ту всеукраїнську конференцію зі спортивного маркетингу SBK Summit Ukraine. 700 учасників, які живуть спортом та бізнесом. Понад 50 спікерів, які створюють нові правила гри.

0: school. Це типу як? Це типу дядько креативний. Як це перекладається?
1: Крутий, крутий. Ну, головне, що ми тут з тобою круті.
0: Ага.
1: Ти Юрій Погзов, я Злата Дзюбановська, і ми знаємо, що
0: дядьки
1: робимо.
0: Ми, та. Ага.
1: Я тьотька.
0: Тьотька, ага.
1: Але знаєш, що ще круто?
0: Що круто?
1: Ми прощаємося, йдемо їсти.
0: Так, ну це, до речі, найкрутіше.
1: Не знаю, наскільки це круто, знаєш, може нам тут варто було би постраждати і поплакати, але ми знаємо, що ми тут стабільно що вихідних, тому вам теж немає чому хвилюватись.
0: До речі, так, проведіть цей день красиво, проведіть його як вихідний.
1: З користю для себе, головне.
0: Не так, як ми, та гарнесенько, відпочиньте, відлежіть, завтра на роботу.
1: Так сумно, так завіяло. Але що поробиш? Ви залишайтеся разом з Львівською хвилею, бо тут завжди гарна музика щодня і щогодини. А ми з вами прощаємось до наступних вихідних.

0: реклама.
1: Купи квартиру. Ну купи. Ти ж хочеш свій куточок.
2: Ага, і платити за неї до пенсії?
3: Ні, в ЖК Stone Space діє єОселя. Державна програма, розумієш?
2: О, серйозно? А що там ще є?
3: Ліс під боком, свіже повітря і басейни прямо у дворі.
2: Переконав, виїжджаю на огляд.
3: ЖК Stone Space встигне обрати найкраще планування.
4: Легенда спортивних технологій Garmin у Львові. Чоловічі та жіночі моделі годинників Garmin в офіційного дилера. Надійний сервіс з гарантією без переплат. Розумні смарт-годинники Garmin для тих, хто обирає біг, плавання, фітнес і справжній екстрим. Чекаємо на тебе в Garmin. Вулиця Дарії Гусяк, 9. Вхід з вулиці Ляйнберга.
5: Ніч над Карпатами.
6: Пісні, що єднають покоління. Оксана Муха з великим сольним концертом у Львові. Ретро українського серця. Живе музичне звучання, театральна постановка Богдана Ривкевича та неймовірний акордеон Володимира Мухи. 2 листопада в театрі Заньковецької. Приходь і серцем слухай. Оксана Муха. Квитки на Contramarka.ua. Живий звук.
7: У 2026-му служба в ЗСУ. Це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий. Для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий. Для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий. Для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
8: Ти знаєш, ми... Львів!

0: Десь ранки починаються з кави, десь з новин. А у Львові ранки вже 20 років починаються з...
1: Сей одразу!
0: 20 років! Таємна вечірка вже близько. І цього разу зустрінемося не вранці.
2: Хочете потрапити? Слухайте, стежте, донатьте на ювілейний збір для Львівського кардіоцентру. Ексклюзивний партнер свята – Львів Кройсенс. Завжди є про що зустрітись.
3: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
4: Активуй промокод МЕГО3, щоб підключити й собі. Деталі на megogo.net.
5: Цей день настав. Samsung Galaxy S26 FE вже у Мобімані. Супервигода до 4900 гривень. Поповнення мобільного до 1900. Та 6 місяців Google AI Pro безкоштовно. Ще більше Galaxy можливостей. Обирайте новинку, отримуйте більше переваг з Мобімані.
0: Реклама.

0: пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
1: Реклама. Львівська хвиля.

0: Реклама.
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
2: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на Юск.ua.
3: Підлогу від слідів відмила. В десяте кашку підігріла. Ще й на легу наступила. Хух, мені потрібна суперсила.
4: Або садочок «Золотий ключик». Тут про малечу потурбуються з любов'ю. Садочок «Золотий ключик». Дітям і матусям радість. Вулиця Журавлина, 3А, район вулиці Патона. Телефон 067-674-58-77. Шукайте сторінку в інстаграмі «Садочок «Золотий ключик».
5: Львів, ну що, нарешті 22 жовтня ми з вами зустрінемося в моєму турі «Фантастична жінка». Це буде фінальний концерт, тому я з нетерпінням чекаю всіх вас, жду з любов'ю, для того, щоб ми з вами поспівали в акустичній романтичній атмосфері, набулися разом. А квиточки можна замовити на сайті Karabas.com. Всіх цілую і обіймаю. І до зустрічі.
6: 25 років гурту Sky, 25 років музики, 25 років історії.
7: Тому що в тебе має бути тільки
6: улюблені хіти.
7: Легковажно.
6: І та сама шалена енергія, яку варто почути наживо. Не пропустіть! 11 жовтня о 19:00 в Малевичі. Квитки на Karabas.com, партнер туру Work.ua. Живий звук!

0: «Мамо, а що ви так пильно розглядаєте?»
1: «Та дивлюся, до чого б тут придертися? І не знаходжу».
0: «Якщо весілля в терміналі А, то навіть свекрусі сподобається. Обирайте ідеальну локацію для теплих родинних святкувань, хрестин, днів народжень, весіль, банкетів. Ресторан «Термінал А». Бронюй за телефоном 068-368-33-88».
2: Добре, коли ваш БМВ завжди поруч. Тому обирайте для нього лише офіційний сервіс та оригінальні запчастини БМВ. Запишіть ваш БМВ на сервісний візит вже сьогодні. А про все інше подбаємо ми. Приватна фірма «Христина». Львів, вулиця Пясецького, 1.
0: Інновації омолодження з ефектом ботоксу, але без ін'єкцій невже можливо?
3: Так, у Луцик Естетік Медікал Центр Форлет запатентована японська космецевтика для інтенсивного догляду за шкірою.
0: А ще професійний масаж, сучасні апаратні процедури та комплексний догляд для вашої краси.
3: Луцик Естетік Медікал Центр. Чекаємо на Хімічній 4.
4: Реклама.

0: ЛДР Радіоцентр презентує
1: Радіочарт ТОП 40. Привіт, з вами Олесь Кермук, і це Радіочарт ТОП 40. Пісні, які протягом останніх 7 днів найчастіше звучали в ефірі українських радіостанцій. За вікном жовтень потроху знижує градус. У нашому ТОП 40 за температуру відповідає музика. Якою вона буде протягом наступної години, ще відчуємо. А почнемо з трійки лідерів попереднього радіочарту.
0: Радіочарт ТОП 40. Третє місце посідала Мама Ріка з піснею «На нашій вулиці». На другому був Макс Барських із «Кольє». А радіочарт очолювала Гросу з піснею «Мій рай». Двадцятку відкриває Христина Соловій. Друга ноч вже 7 тижнів у ТОП-40 і вдруге поспіль залишається на 20-й позиції. У Христини зараз значно більше руху. Вона працює над новим альбомом, присвяченим українській музичній культурі 90-х. Друга ноч тримає зовсім іншу часову зону. Тут розум ще встигає помічати тривожні знаки та почуття вже живуть за власним годинником.

Христини Соловій «Друга ночі» так і залишається часом, коли відпускати ще не хочеться, навіть якщо мости вже зруйновані. На 19-му «Колібрі» та «Златако» з червоним маком. Два рядки вниз, та квітка від цього не в'яне. Тим більше, що «Златако» має одну перевагу перед живими артистами. Штучному інтелекту гастрольна втома не загрожує. Її сцена – це стрімінги та радіочарти. І там червоний мак почувається цілком впевнено. На 18-му «Нікітін» із «Ти поселилась у душі». Ця робота вже давно освоїлася в радіочарті і другий тиждень залишається на тому самому місці. За 22 тижні вона встигла стати постійною частиною концертної програми артиста. І тепер живе не лише в радіоефірі, а й наживо.

Півжиття за плечима, а почуття все ще має ту саму силу. У Нікітіна це кохання не про перші метелики, а про людину, яка з роками стає тільки ближчою. На 17-му Шакіра та Бурна Бой із Day-Day. Новинка проводить у топ-40 лише другий тиждень, але вже встигла перестрибнути 4 рядки. Володимир Дантес розширює список професій. До музики, телебачення і акторства додалося кінопродюсування. Його команда працює над першим повнометражним художнім фільмом, де Дантес виступає продюсером та автором. Лайки на цьому тлі демонструють рідкісну стабільність, і другий тиждень поспіль залишаються 16-ми.

0: капкані можна сховати чимало порожнечі, та навіть він безсилий перед мілиною. У гіті на обрії нова робота «Антитіл». Ок, говорить про дивне відчуття, знайоме багатьом під час війни. Радієш зустрічі, смієшся з друзями, маєш хороший день, а потім ловиш себе на думці, чи маєш право бути щасливим, коли іншим важко. Відповідь «Антитіла» вмістили у дві літери.
1: Це окей бути щасливим, це окей відчувати щастя, і це окей не соромитись цього, як би важко не було, і які б випробування не проходили, ми всі разом сьогодні, це окей дозволяти собі радість, дозволяти собі щастя.
0: На окладинці «Антитіла» використали власні дитячі фото. Нагадування про час, коли радість не потребувала пояснень. Дорослим вона теж потрібна. І дозволити її собі ок.

0: У жовтні антитіла вирушать у тур вдома 2-0. Кілька десятків живих зустрічей – це цілком ок, привід для радостей. А далі в нас пауза, після якої продовжуємо. Почуємось. Радіо Чарт Топ 40.
1: Львівська хвиля. Львівська хвиля.
0: Радіо Чарт Топ 40 знову в ефірі. Анкарапіста від Древо натанцювала вже 37 тижнів і у Топ 40 знову залишається 15-ю. Восени Древо продовжує український тур, а в листопаді цей танець вже перетне океан. Артиста чекають США і Канада.

Білі дні, сірі ночі, Адама у дерево все танцює. 747 Дорофєєвої кілька тижнів тримав курс без змін. Тепер довелося трохи змінити маршрут, і 747 уже 14-й. З навігацією всередині треку ще складніше. Сигнал втрачено. Орієнтир теж.

0: Коли розумієш одне одного без слів, сигнал вже нічого не вирішує. 747 від Дорофєєвої. Залишайся бумбокса, тепер 13-та. У гурті попереду велика дорога. В листопаді стартує дронотур 2026. 15 концертів у 7 країнах, частину прибутку з яких фонд Андрія Хливнюка спрямує на техніку для сил оборони.
1: Залишайся, якщо хочеш.

0: поза, як воля твоя, будь ласка.
1: Бумбоксу можна залишитися, можна піти, а двері для повернення все одно лишаються відчиненими. Монатік уже живе новою музикою. Головним осіннім релізом артиста стала «Нумо». Та тому що звільняти радіоефір не поспішає. 20 тижнів у топ-40. За плечима в цієї роботи навіть перше місце. А тепер додає одну позицію і стає 12-ю.

0: почуттів багато чому, та сказати про них краще до того, як стане запізно. Алі Фарбен та Рене Міллер після кількох спокійних тижнів відступають. Боді Ток тепер 11-та. Ще одна пауза, а далі вже перша десятка радіочарту. Почуємось.
1: Реклама. Лор, травматолог, кардіолог чи гастроентеролог. В Oxford Medical є всі необхідні лікарі. Прийом без черг. Рапопорта, Сихів, Чорновола.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Спортивно-торгово-розважальний центр «Спартак». Спорт, шопінг, настрій. Гоу на Гетьмана Мазепи 1Б.
4: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudy.com.
5: Клас енергоефективності – це.
6: Вашій увазі смаків парад. Все, що завгодно, знайдеш у квадрат. Бургери, піца, суші, снеки, супи та салат. Смакуй вдома, замовляй у квадрат.
7: Суші енд піца квадрат.
8: Уваги прихильників найяскравішої, найпопулярнішої справжньої української поп-зірки. Анна Трінчер. Вже 16 жовтня о 18:00 концертна арена «Малевич».
9: Живий звук.
8: Усі суперхіти наживо. Квитки онлайн.
10: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
11: Десь ранки починаються з кави, десь з новин. А у Львові ранки вже 20 років починаються з...
12: Все одразу.
11: 20 років. Таємна вечірка вже близько. І цього разу зустрінемося не вранці.
13: Хочете потрапити? Слухайте, стежте. Донатьте на ювілейний збір для Львівського кардіоцентру.
14: Ексклюзивний партнер свята – Львів Кройсенс. Завжди є про що зустрітись.
1: Реклама.
0: Повертаємося до радіочарту ТОП-40. Ми вже в десятці. Віталій Козловський теж повернувся туди, де його давно чекали. Наприкінці вересня концерт «На біс» зібрав аншлаг у Палаці Україна. І Шекспіру публіка ніби сказала «На біс». Одна позиція вгору, і тепер він десятий.

Шекспір писав би не про них, а Козловський усе одно наполягає. Я той. У Нікіти Кисельова рідкісний випадок повної згоди з цифрами. Крила Лелеки, 9-й тиждень у топ-40, минулого разу були 9-ми і нікуди звідти не полетіли. Вище теж іще не бували. Крила є, а залишати насиджене місце Лелеки не поспішають.

Кирила Лелеки від Нікіти Кісельова. У радіочарті вони тримаються свого гнізда, а скоро полетять Україною разом із Нікітою. Попереду великий тур «Біт Трем Біт». Восьмий – Алан Уокер із «Broken Strings». Анна Трінчер зараз готує найбільший сольний концерт у своїй кар'єрі. 20 листопада в Палаці спорту вона збере 20 років творчості в одне шоу «Зірочка Палац». Маргарита у чарті поступаються одним рядком і тепер сьома.

Маргарита влучила в просте людське бажання хоча б на кілька хвилин залишити всі проблеми десь за межами пісні. Неп'яна закохана Альона Маргалєва і після довгого життя серед лідерів залишає першу п'ятірку. За межами чарту масштаб лише зростає. Альона повезла одноіменну програму великим туром Україною, а в листопаді представить їй два вечори поспіль у Київському палаці спорту. 6-та позиція.

закоханість веде хоч босоніж на край землі. А щастя починається з двох чашок кави на столі. З таким настроєм і підемо на паузу, після якої повернемося, щоб послухати п'ятірку найкращих. Почуємось.

0: Заправляйся пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.
2: Львівська хвиля. Радіо, радіо. Львівська хвиля. Львівська хвиля.
3: Повертаємося до радіочарту ТОП-40. Час першої п'ятірки. The Second Voice з Let Me Be зберігають п'яте місце. Даті тим часом різко додає. Take Me There перестрибує три сходинки і уже четверта. Мамаріка другий тиждень тримає третє місце. На нашій вулиці залишається серед лідерів, хоча в артистки вже нова музична глава. Наприкінці вересня вона представила Матріархат. Новинка набирає ходу, а в радіочарті і далі господарює попередній гіт.

на цій вулиці всі ходять парами, а мама Ріка вирішує: краще самі, ніж вдвох у невідомості. Кольє Максабарських другий тиждень залишається за крок від вершини. Цим двом, утім, взагалі не до решти світу. Тим паче не до чарту. Складні персонажі залишають усіх за парканом і танцюють своє танго.

складні для інших, зате одне з одним живі і без фальшів. На вершині без змін. Грошу другий тиждень не віддає свій мій рай. За 3 місяці кліп набрав у Ютубі майже 4 мільйони переглядів. Тепер до цього результату додається ще один тиждень на чолі.

0: Це не будівельники. Це просто у житловому кварталі Провесінь, ліс поруч. Місто Львів, вулиця Тракт Глинянський, 152. Сайт провесінь.львів.ua.
1: Прикраси, які завжди в моді. Ювелірний бутік Зоді.
2: Золото, діаманти та інші дорогоцінні каміння та метали. Zodia.com.ua.
3: Домінос піца, піца, Домінос піца. Печеться і скриться, до тебе вже мчиться. Домінос піца.
2: Замовляй справжню американську піцу на Domino's.ua і насолоджуйся унікальним смаком.
4: 25 років гурту Sky. 25 років музики. 25 років історії.
5: Тому що в тебе має бути тільки
4: улюблені хіти. І та сама шалена енергія, яку варто почути наживо. Не пропустіть! 11 жовтня о 19:00 в Малевичі. Квитки на Карабас Ком, партнер туру Work.ua. Живий звук!
6: Хтось вже планує випускні?
7: Так, давно.
6: Та ж тоді нам місць не залишиться. Що ж робити?
7: В термінал А дзвонити. Встигніть забронювати випускне свято, поки є вільні дати.
6: Термінал А – топ-заклад для вдалих випускних. Бронюємо. 068-368-33-88.
8: День народження восени? Тоді вас особисто привітає Павло Зібров.
9: А сьогодні твій... святковий день.
8: 16 жовтня у Делюкс. Бронюйте столик та святкуйте із кумиром. Квитки на gastroli.ua. Живий звук.
10: Десь ранки починаються з кави, десь з новин. А у Львові ранки вже 20 років починаються з...
11: Сей одразу.
8: Цього разу є дещо незвичне. Вони готують вечірку тепло і особливо. І дуже таємно. Тож ми не скажемо, хто там буде. Наразі.
12: Хочете потрапити? Слухайте, стежте. Донайте на ювілейний збір для Львівського кардіоцентру.
10: Сей одразу. 20 років. Таємна вечірка вже близько. І цього разу зустрінемося не вранці.
8: Ексклюзивний партнер свята – Львів Кройсенс. Завжди є про що зустрітись.
13: Реклама.

вельможні. Пані вельможні просили, щоб я залишався із ними. Русалки мене лоскотали, і мавки гукали піснями своїми. Та нащо мені ця богема, і міфи, і легенди без твоїх очей шукали.

0: турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Відчуваєш цей контраст? Це не звуки для медитації. Це твоє реальне життя у ЖК Stone Space. Відкрито продаж другої черги, будинки біля лісу, басейни та продумана до деталей інфраструктура. Купуй легко із програмою «Єоселя». Змінюй міський шум на затишок. ЖК Stone Space.
3: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків у Львові, Дроговичі, Сокільниках, Самборі та Стрию. Деталі на сайті.
4: Легенда спортивних технологій Garmin у Львові. Чоловічі та жіночі моделі годинників Garmin в офіційного дилера. Надійний сервіс з гарантією без переплат. Розумні смарт-годинники Garmin для тих, хто обирає біг, плавання, фітнес і справжній екстрим. Чекаємо на тебе в Garmin. Вулиця Дарії Гусяк, 9. Вхід з вулиці Ляйнберга.
5: Спортивно-торгово-розважальний центр «Спартак». Спорт, шопінг, настрій. Гоу на Гетьмана Мазепи 1Б.

0: Десь ранки починаються з кави, десь з новин. А у Львові ранки вже 20 років починаються з...
1: Сей одразу!
0: 20 років! Таємна вечірка вже близько. І цього разу зустрінемося не вранці.
2: Хочете потрапити? Слухайте, стежте, донатьте на ювілейний збір для Львівського кардіоцентру. Ексклюзивний партнер свята – Львівкройсенс. Завжди є про що зустрітись.
3: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
4: Активуй промокод МЕГО3, щоб підключити й собі. Деталі на megogo.net.
0: Реклама.

0: на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують око за око.
1: Реклама. Львівська хвиля.

0: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
0: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
1: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
0: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на Юск.ua.
2: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків у Львові, Дрогобичі, Сокільниках, Самборі та Стрию. Деталі на сайті.
3: Підлогу від слідів відмила. В десяток кашку підігріла, ще й на легу наступила. Хух, мені потрібна суперсила.
4: Або садочок «Золотий ключик». Тут про малечу потурбуються з любов'ю. Садочок «Золотий ключик». Дітям і матусям радість. Вулиця Журавлина, 3А, район вулиці Патона. Телефон 067-674-58-77. Шукайте сторінку в інстаграмі «Садочок «Золотий ключик».
5: Ніч над Карпатами.
4: Пісні, що єднають покоління. Оксана Муха з великим сольним концертом у Львові. Ретро українського серця. Живе музичне звучання, театральна постановка Богдана Ривкевича та неймовірний акордеон Володимира Мухи. 2 листопада в театрі Заньковецької. Приходь і серцем слухай. Оксана Муха. Квитки на Контрамарка.ua.
6: Живий звук.
7: Львів, ну що, нарешті 22 жовтня ми з вами зустрінемося в моєму турі «Фантастична жінка». Це буде фінальний концерт, тому я з нетерпінням чекаю всіх вас, жду з любов'ю, для того, щоб ми з вами поспівали в акустичній, романтичній атмосфері, набулися разом. А квиточки можна замовити на сайті Karabas.com. Всіх цілую і обіймаю. І до зустрічі.
8: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
9: Уявіть, тепла зустріч близьких друзів, розмови на терасі, тепло картатого пледа чи весільна забава у колі рідних. Приводи різні, локація одна. Термінал А. Термінал А. Тут затишок наповнює теплом кожне ваше святкування. Бронюй за телефоном 068-368-33-88.
10: Осінь – це лише зміна декорацій. Скористайтесь спеціальними пропозиціями і обирайте оригінальні аксесуари та товари BMW Lifestyle з вигодою до 20% в офіційного дилера PF Христина. Львів, вулиця Пясецького, 1. Пропозиція діє з 1 вересня до 1 листопада 2026 року.
11: Варто чи ні?
12: Коли Олександр Пономарьов співає у Львові «Варто чи ні?», відповідь одна – варто. Варто піти на великий концерт у супроводі оркестру. 12 жовтня у Львівській опері. Прем'єри та улюблені хіти у новому звучанні. Олександр Пономарьов. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
13: Реклама.

0: Реклама.
1: Лор, травматолог, кардіолог чи гастроентеролог. В Oxford Medical є всі необхідні лікарі. Прийом без черг. Рапопорта, Сихів, Чорновола.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Спортивно-торгово-розважальний центр «Спартак». Спорт, шопінг, настрій. Гоу на Гетьмана Мазепи 1Б.

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: До уваги прихильників найяскравішої, найпопулярнішої справжньої української поп-зірки. Анна Трінчер. Вже 16 жовтня о 18:00 концертна арена Малевич.
2: Живий звук.
1: Усі суперхіти наживо. Квитки онлайн.
3: Головна подія року у спортивному маркетингу вперше відбудеться у Львові. 28 жовтня Barway Event Hall прийматиме 6-ту всеукраїнську конференцію зі спортивного маркетингу SBK Summit Ukraine. 700 учасників, які живуть спортом та бізнесом. Понад 50 спікерів, які створюють нові правила гри.

0: Медіа.
1: Десь ранки починаються з кави, десь з новин. А у Львові ранки вже 20 років починаються з...
2: Все одразу.
1: 20 років. Таємна вечірка вже близько. І цього разу зустрінемося не вранці.
3: Хочете потрапити? Слухайте, стежте. Донатьте на ювілейний збір для Львівського кардіоцентру. Ексклюзивний партнер свята – Львів Кройсенс. Завжди є про що зустрітись.
4: Цей день настав. Samsung Galaxy S26 FE вже у Мобімані. Супервигода до 4900 гривень. Поповнення мобільного до 1900. Та 6 місяців Google AI Pro безкоштовно. Ще більше Galaxy можливостей. Обирайте новинку, отримуйте більше переваг з Мобімані.
1: Реклама.

0: Заправляйся пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують око за око.
1: Реклама. Львівська хвиля.

0: Реклама.
1: Дні меблів Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
2: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на Юск.ua.
3: Ніч над Карпатами.
4: Пісні, що єднають покоління. Оксана Муха з великим сольним концертом у Львові. Ретро українського серця. Живе музичне звучання, театральна постановка Богдана Ривкевича та неймовірний акордеон Володимира Мухи. 2 листопада в театрі Заньковецької. Приходь і серцем слухай. Оксана Муха. Квитки на Контрамарка.ua.
5: Живий звук.
6: Ти знаєш, ми...
7: Львів, зустрічай! Чів! Справжній талант сучасної української музики.
6: Я знаю в тобі кожну...
7: Лише хіти та суцільний драйв. Це потрібно бачити і чути. Не пропустіть! 17 жовтня о 19:00 в Малевичі. Квитки на Карабаском. Живий звук.
8: Зазвичай на безпеці не економлять, але з Ефорт і це можливо. Захисти свій дім з охоронною компанією Ефорт. Отримай стартовий комплект сигналізації Аякс безкоштовно або 3 місяці безоплатної охорони. Абонплата від 300 гривень на місяць. Вибір зроби сам. Всі деталі на Effort.in.ua.
9: Чиста шкіра, пишне волосся, струнка фігура. Зроблено в Луцик Естетік Медикал Центр.
10: Обирай здоров'я та красу з послугами кваліфікованих дерматологів і трихологів, гінекологів та подологів. Користуйся сучасними косметологічними процедурами.
9: Твори себе ідеально. З Луцик Естетік Медикал Центр. 073 435 11 21. Вулиця Хімічна, 4.
11: День народження восени? Тоді вас особисто привітає Павло Зібров.
12: А сьогодні твій святковий день.
11: 16 жовтня у Делюкс. Бронюйте столик та святкуйте із кумиром. Квитки на gastroli.ua. Живий звук.
13: Десь ранки починаються з кави, десь з новин. А у Львові ранки вже 20 років починаються з...
14: Сей одразу.
11: Цього разу є дещо незвичне. Вони готують вечірку, тепло і особливо. І дуже таємно. Тож ми не скажемо, хто там буде. Наразі.
15: Хочете потрапити? Слухайте, стежте. Донайте на ювілейний збір для Львівського кардіоцентру.
14: Сей одразу. 20 років. Таємна вечірка вже близько. І цього разу зустрінемося не вранці.
11: Ексклюзивний партнер свята – Львів Кройсенс. Завжди є про що зустрітись.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
2: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на Юск.ua.
3: Купи квартиру. Ну купи. Ти ж хочеш свій куточок.
4: Ага. І платити за неї до пенсії?
5: Ні. В ЖК Stone Space діє єОселя. Державна програма. Розумієш?
4: О, серйозно? А що там ще є?
5: Ліс під боком, свіже повітря і басейни прямо у дворі.
4: Переконав. Виїжджаю на огляд.
5: ЖК Stone Space. Встигне обрати найкраще планування.
6: Прикраси, які завжди в моді. Ювелірний бутік Зоді.
7: Золото. Діамант. Та інші дорогоцінні каміння та метали. zodia.com.ua.
8: Львів, ну що, нарешті 22 жовтня ми з вами зустрінемося в моєму турі «Фантастична жінка». Це буде фінальний концерт, тому я з нетерпінням чекаю всіх вас, жду з любов'ю, для того, щоб ми з вами поспівали в акустичній романтичній атмосфері, набулися разом. А квиточки можна замовити на сайті Karabas.com. Всіх цілую і обіймаю. І до зустрічі.
9: Меблі купувати.
10: В магазині меблів «Фабрики Карпати». Готові меблі. Меблі під замовлення. Гуртівня ДСП. Городоцька, 172. Магазин меблевої фабрики «Карпати».

0: Десь ранки починаються з кави, десь з новин. А у Львові ранки вже 20 років починаються з...
1: Сей одразу!
0: 20 років! Таємна вечірка вже близько. І цього разу зустрінемося не вранці.
2: Хочете потрапити? Слухайте, стежте, донатьте на ювілейний збір для Львівського кардіоцентру. Ексклюзивний партнер свята – Львів Кройсенс. Завжди є про що зустрітись.
3: Місто диктує свої правила, але ти над ними. Якщо живеш над садами, таунхауси над садами, житло бізнес-класу на бічній Пасічної, приватне укриття і власна панорама лісу, два паркомісця і лише 12 сусідів, а динаміка міста зовсім поряд. Над садами. Уяви, відчуй, живи. Деталі у відділі продажу «Квітка майстерня будинків» на Думанського, 27.
4: Клас енергоефективності А.
0: Реклама.

0: Заправляєшся пульсом на око.
1: Ворожі дрони падають і палають.
0: Ти знов заправляєшся пульсом на око.
1: Заряджаєш дронопад, відповернись живим.
0: Знов заправляйся пульсом на око.
1: І знов заправляйся пульсом на око.
0: Пульс у баці. Ворожі дрони отримують око за око.
2: Реклама.
3: Львівська хвиля.

0: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
0: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
1: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
0: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на Юск.ua.
2: Спортивно-торгово-розважальний центр «Спартак». Спорт, шопінг, настрій. Гоу на Гетьмана Мазепи 1Б.
3: Лео Кармен на промисловій 60. Це плитка та сантехніка. Лео Кармен.

0: піца.
1: Замовляй справжню американську піцу на Domino's.ua і насолоджуйся унікальним смаком.
2: Ти знаєш, ми... Львів.

у Львові. 28 жовтня Barve Event Hall прийматиме 6-ту всеукраїнську конференцію зі спортивного маркетингу SBK Summit Ukraine. 700 учасників, які живуть спортом та бізнесом. Понад 50 спікерів, які створюють нові правила гри.

0: Рок-Медіа.
1: Десь ранки починаються з кави, десь з новин. А у Львові ранки вже 20 років починаються з...
2: Сей одразу.
3: Цього разу є дещо незвичне. Вони готують вечірку, тепло і особливо. І дуже таємно. Тож ми не скажемо, хто там буде. Наразі. Хочете потрапити? Слухайте, стежте, донайте на ювілейний збір для Львівського кардіоцентру.
1: Сей одразу. 20 років. Таємна вечірка вже близько. І цього разу зустрінемося не вранці.
3: Ексклюзивний партнер свята – Львів Кройсенс. Завжди є про що зустрітись.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Спортивно-торгово-розважальний центр «Спартак». Спорт, шопінг, настрій. Гоу на Гетьмана Мазепи 1Б.
2: Вашій увазі смаків парад. Все, що завгодно, знайдеш у квадрат. Бургери, піца, суші, снеки, супи та салат. Смакуй вдома, замовляй у квадрат.
3: Суші енд піца квадрат.
4: Лео Кармен на Промисловій 60. Це плитка та сантехніка. Лео Кармен. Салон кераміка на Промисловій 60.
5: Охоронна компанія «Ефорт». Підприємство року 2025. «Ефорт ін ЮАЙ».
6: Мамо, а що ви так пильно розглядаєте?
7: Та дивлюся, до чого б тут придертися. І не знаходжу.
6: Якщо весілля в терміналі А, то навіть свекрусі сподобається. Обирайте ідеальну локацію для теплих родинних святкувань, хрестин, днів народжень, весіль, банкетів. Ресторан «Термінал А». Бронюй за телефоном 068-368-33-88.
8: Куме, а чого то ваша жінка така весела? Ходить по кухні, співає.
9: Та з того часу, як ми купили на Цитаделі камін, її як підмінили.
8: Та і я частіше полінця підкидаю. Ну, ви, куме, розумієте, про що я?
10: Іванко, а будемо нині камін розпалювати?
11: Камін.львів.ua. Каміни на Цитаделі. До вибору, до кольору. 096-365-7755. Підвіконня, стільниці, сходи, каміни.
12: Інновації омолодження з ефектом ботоксу, але без ін'єкцій, невже можливо?
13: Так, у Лутсик Естетік Медікал Центр. Форлет – запатентована японська космецевтика для інтенсивного догляду за шкірою.
12: А ще професійний масаж, сучасні апаратні процедури та комплексний догляд для вашої краси.
13: Лутсик Естетік Медікал Центр. Чекаємо на Хімічній 4.
0: Реклама.

sa'yo, sa kabigdado yan. Тобою зачарований, співаю only you. І забіцілую всю ночі з подушкою.

0: Це не будівельники. Це просто у житловому кварталі Провесінь, ліс поруч. Місто Львів, вулиця Тракт Глинянський, 152. Сайт провесінь.львів.ua.
1: Ніч над Карпатами. Пісні, що єднають покоління. Оксана Муха з великим сольним концертом у Львові. Ретро українського серця. Живе музичне звучання, театральна постановка Богдана Ривкевича та неймовірний акордеон Володимира Мухи. 2 листопада в театрі Заньковецької. Приходь і серцем слухай. Оксана Муха. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
2: Убирайте підлогу надовго. Ковролін, лінолеум, вініл, килимові плити, штучна трава. В торговому центрі «Інвар». Все різноманіття покриттів для підлоги в одній локації. ТЦ «Інвар». Стильні підлоги для сильних українців. Вулиця Кульпарківська, 93А.
3: Львів, зустрічай!

0: Олександр Пономарьов співає у Львові «Варто чи ні?» Відповідь одна – варто. Варто піти на великий концерт у супроводі оркестру. 12 жовтня у Львівській опері. Прем'єри та улюблені хіти у новому звучанні. Олександр Пономарьов. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Десь ранки починаються з кави. Десь з новин. А у Львові ранки вже 20 років починаються з...
2: Все одразу.
1: 20 років. Таємна вечірка вже близько. І цього разу зустрінемося не вранці.
3: Хочете потрапити? Слухайте, стежте. Донайте на ювілейний збір для Львівського кардіоцентру.
0: Ексклюзивний партнер свята – Львів Кройсенс. Завжди є про що зустрітись.
4: Реклама.

0: 18 година. Партнер точного часу – Ауді-центр Львів на Липинського. Офіційний дилер Ауді у Львові.
1: Реклама. Нова ера сімейних кросоверів почалась. Ви готові? Абсолютно новий Audi Q7 перевершить всі ваші очікування. Ще потужніший двигун V6 із технологією м'якого гібрида. Унікальна технологія Quattro, оновлена оптика та дизайн, розширений цифровий простір та вигідна ціна. 5, 6 чи 7 місць. Обираєте тільки ви. Замовити ваш новий Audi Q7 можна вже сьогодні в Audi Центр Львів на Липинського. Audi. Майбутнє починається сьогодні.

0: Oxford Medical на Репапорта. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Місто диктує свої правила, але ти над ними. Якщо живеш над садами. Таунхауси над садами. Житло бізнес-класу на Бічній Пасічної. Приватне укриття і власна панорама лісу. Два паркомісця і лише 12 сусідів. А динаміка міста зовсім поряд. Над садами. Уяви. Відчуй. Живи. Деталі у відділі продажу «Квітка майстерня будинків» на Думанського, 27.
1: Клас енергоефективності А.
3: У 2026-му служба в ЗСУ. Це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий. Для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий. Для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий. Для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.

0: День народження восени? Тоді вас особисто привітає Павло Зібров.
1: А сьогодні твій святковий день.
0: 16 жовтня у Делюкс. Бронюйте столик та святкуйте із кумиром. Квитки на gastroli.ua. Живий звук.
2: Куме, а чого того ж жінка така весела? Ходить по кухні, співає.
3: Та з того часу, як ми купили на цитаделі камін, її як підмінили.
4: Та і я частіше полінця підкидаю. Ну, ви, куме, розумієте, про що я.
5: Іванко, а будемо нині камін розпалювати.
6: Камін.львів.ua. Каміни на цитаделі. До вибору, до кольору. 096-365-7755. Підвіконня, стільниці, сходи, каміни.
7: Десь ранки починаються з кави, десь з новин. А у Львові ранки вже 20 років починаються з...
8: Сей одразу.
0: Цього разу є дещо незвичне. Вони готують вечірку тепло і особливо. І дуже таємно. Тож ми не скажемо, хто там буде. Наразі. Хочете потрапити? Слухайте, стежте, донайте на ювілейний збір для Львівського кардіоцентру.
7: Сей одразу 20 років. Таємна вечірка вже близько. І цього разу зустрінемося не вранці.
0: Ексклюзивний партнер свята – Львів Кройсенс. Завжди є про що зустрітись.
9: Реклама.

0: Ж дронопад від повернись живим. Знов заправляйся пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують око за око.
1: Реклама. Львівська хвиля.

0: До лікаря, але так, щоб без черги.
1: В експерт.
0: Швидкий чекап здоров'я.
1: В експерт.
0: Все поруч і в одному місці.
1: В експерт.
0: Потрібен чіткий план.
1: В експерт.
0: Ну все, лікуюсь в експерт.
2: Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Львів, ну що, нарешті 22 жовтня ми з вами зустрінемося в моєму турі «Фантастична жінка». Це буде фінальний концерт, тому я з нетерпінням чекаю всіх вас, жду з любов'ю, для того, щоб ми з вами поспівали в акустичній, романтичній атмосфері, набулися разом. А квиточки можна замовити на сайті Karabas.com. Всіх цілую і обіймаю. І до зустрічі.
5: Зазвичай на безпеці не економлять, але з «Ефорт» і це можливо. Захисти свій дім з охоронною компанією «Ефорт». Отримай стартовий комплект сигналізації «Аякс» безкоштовно або 3 місяці безоплатної охорони. Абонплата від 300 гривень на місяць. Вибір зроби сам. Всі деталі на «Ефорт.ін.UA».
6: Уваги прихильників найяскравішої, найпопулярнішої справжньої української поп-зірки. Анна Трінчер. Вже 16 жовтня о 18:00 концертна арена «Малевич». Живий звук. Усі суперхіти наживо. Квитки онлайн.
7: Головна подія року у спортивному маркетингу вперше відбудеться у Львові. 28 жовтня «Барви Івент Холл» прийматиме 6-ту всеукраїнську конференцію зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Юкрейн». 700 учасників, які живуть спортом та бізнесом. Понад 50 спікерів, які створюють нові правила гри.

0: Ранкова медіа.
1: Десь ранки починаються з кави, десь з новин. А у Львові ранки вже 20 років починаються з...
2: Сей одразу.
1: 20 років. Таємна вечірка вже близько. І цього разу зустрінемося не вранці.
3: Хочете потрапити? Слухайте, стежте. Донатьте на ювілейний збір для Львівського кардіоцентру. Ексклюзивний партнер свята – Львів Кройсенс. Завжди є про що зустрітись.
1: Реклама.

0: Починає 19-та година. Партнер точного часу – Audi Центр Львів на Липинського. Офіційний дилер Audi у Львові.
1: Реклама. Нова ера сімейних кросоверів почалась. Ви готові? Абсолютно новий Audi Q7 перевершить всі ваші очікування. Ще потужніший двигун V6 із технологією м'якого гібрида. Унікальна технологія Quattro, оновлена оптика та дизайн, розширений цифровий простір та вигідна ціна. 5, 6 чи 7 місць. Обираєте тільки ви. Замовити ваш новий Audi Q7 можна вже сьогодні в Audi Центр Львів на Липинського. Audi. Майбутнє починається сьогодні.
2: Реклама.

Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Якнайшвидше дістаньтесь укриття. Дотримуйтесь спокою та порядку. Увага! У Золочівському районі повітряна тривога.

0: Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Якнайшвидше дістаньтесь укриття. Дотримуйтесь спокою та порядку.
1: Львівська хвиля.

0: Львівська хвиля.
1: І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати.

0: Львівська хвиля.
1: You used to call me on my. You used to, you used to.